0: เสียงอะไรแบบสิ่งเสียซื้อที่หัด
1: はい、金城です。ナショナル FM センティアサ D88.5 ユージョンプ電話。